0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 16 июлу күнгү бейшембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, жарыгы жанган түрк дүйнөсүнүн сахна өнөрү аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болом.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Режеп Тайып Эрдоган шаршемби күнү 15 июлда ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинин 10 жылдыгына карата жасаган билдирүүсүндө Түркия фетулакчы террордук уюмга каршы күрөшүн мыйзамдын үстөмдүгүнүн алкагында коркунуч толугу менен жок кылынганга чейин улантарын билдирди. Эрдоган Анкарада өткөн 15 июлдун 10 жылдыгы эрк биздики, жеңиш биздики деген эскерүү аземинде сүйлөгөн сөзүндө төңкөрүш аракетинде каза болгон 253 адамды жана миңдеген жаралууларды эскерип, төңкөрүшкө каршы тургандардан мактоо менен сөз кылды. Эрдоган фетө бар, ошондуктан фетөгө каршы күрөш улана берет. Коркунуч толугу менен жок кылынганга чейин биз фетөгө каршы күрөшүбүздү мыйзам үстөмдүгүнүн алкагында чыдамдуулук менен улантабыз деп кошумчалады. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Россия менен Украинанын ортосундагы согуштун Кара деңизге жайылышын каалабай турганын билдирип, портторду, танкерлерди жана балыкчы кемелерин бутага алуу жана жарандардын өмүрүн тобокелге салуу актала турган нерсе эмес деди. Фидан бул сөздөрдү Украинанын борбору Киевди Украинанын тышкы иштер министри Андрей Сибега менен жолугушуудан кийинки биригилишкен маалымат жыйынында айтты. Фидан согуштун башынан бери баса белгиленген чыр чатактын жайылуу коркунучу улуттуу коркунуч бойдон калып жатканын жана чыңалуунун ар кандай жолдор менен күчөп баратканын билдирди. Фидан Кара деңиздин коопсуздугун коркунучка салган окуялардын бул тынчсызданууларды ого бетер күчөтүп жатканын белгилеп, согуштун Кара деңизге жайылышын каалабайбыз деп кайталады. Фидан Россия менен Украинанын ортосундагы тынчтык келишиминин эң маанилүү негиздеринин бири Украинанын коопсуздук кепилдиктери экенин белгилеп, бул кепилдиктерге кургактык, деңиз жана аба элементтери кирерин айтты. Фидан Түркиянын бул контексттеги салымы жөнүндө Түркия аскер деңиз күчтөрүн жетектөөгө макул болду жана биз бул маселе боюнча союздаштарыбыз менен макулбуз. Бул маселе боюнча пландаштыруу иштерин тиешелүү союздаш аскер деңиз күчтөрү да жүргүзүп жатат деп билдирди. Украинанын тышкы иштер министри Андрей Сибега өлкөсүнүн Россия менен ок атышууну токтотуп

Америка Кошмо Штаттарынын борбордук командирлиги Иранга каршы аба соккуларынын кезектеги толкунун аяктаганын жарыялады. CENTCOM X баракчасында АКШ күчтөрү 15 июль күнү кечки саат 21:00 Иранга каршы аба соккуларын жыйынтыктаганын билдирди. Билдирүүдө Америка Кошмо Штаттарынын күчтөрү Ирандын Ормуз кысыгы аркылуу өткөн коммерциялык кемелердеги күнөөсүз деңизчилерге коркунуч келтирүү мүмкүнчүлүгүн алсыратуу максатында Ирандын команда Андалык борборлорун, абадан коргонуу түзүмдөрүн, ракета жана учкусуз учак кубаттуулуктарын ошондой эле жээктеги байкоо жүргүзүү объекттерин бутага алды деп айтылды. Россиянын Росатом мамлекеттик ядролук корпорациясынын башчысы Алексей Лихачев орус күчтөрүнүн көзөмөлүндөгү Запорожье атомдук электр станциясынын башкы инженери станциянын жанында Украинанын учкусуз учагынын соккусунан каза болгонун билдирди. Лихачев шаршемби күнү берген маалымат Украинанын учкусуз учагы станциянын аймагы менен Энергодар шаарынын ортосунда бараткан кызматтык унааны бутага алганын натыйжада инженер Александр Яковлев менен айдоочунун каза болгонун айтты. Орус күчтөрү 2022 жылы Россиянын Украинага басып киришинин алгачкы жумааларында Украинанын түштүк чыгышында жайгашкан 6 реактору болгон Европадагы эң ири атомдук электр станциясы Запорожьени басып алган. Владимир Зеленский Украина түштүк чыгыш Европа саммитине катышуу үчүн өлкөгө барган Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен менен биргелешкен маалымат жыйынын өткөрдү. Зеленский 2022 жылдын февраль айында Россия-Украина согушу башталгандан бери Украинага көрсөтүп келе жаткан колдоосу үчүн Европа биримдигине ыраазычылык билдирип, саясий жана коргонуу тармагындагы жардамдардын өздөрү үчүн абдан маанилүү экенин баса белгиледи. Өлкөсүнүн Европа биримдигине интеграциялануу процессине токтолгон Зеленский, бүгүн Европадагылардын бары бир пикирде, биз Европа биримдигинин толук кандуу мүчөсү болууга татыктуубуз деди. Зеленский Европа биримдигинин Россияга каршы 21-чи санкция пакетин жактырарын күтүп жатышкандарын айтып, биргелешкен кысымдын Европа жана АКШ менен кызматташуубуздун жана элибиздин жардамы менен тынчтыкка жетишерибизге толук ишенем. Биргелешип, бирдиктүү жана күчтүү Европада тынчтыкта болобуз деп кошумчалады. Америка Кошмо Штаттарынын вице-президенти Венс Израиль Америка Кошмо Штаттарында коомдук пикир үчүн күрөштө утулуп жатканын билдирди жана бул сөздөрү менен президент Дональд Трамптын буга чейин эл алдында айткан пикирлерин кайталаганын белгиледи. Венс чет элдик өкмөттөр адатта АКШ'нын саясатына таасир этүүгө аракет кыларын, бирок негизги кооптонуу америкалык лидерлердин мындай сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө жана алардын чечимдерине таасир этишине жол берип жатканына экенин эскертти. Иран менен жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүлөрдү үзгүлтүккө учуратуу максатында чет элдик таасир этүү компаниясынын каржыланганын кошумчалады. Иран стратегиялык жактан маанилүү Ормуз кысыгы АКШ Тегеран суу жолун кайра ачуу үчүн койгон шарттарды кабыл алганга чейин жабык бойдон калаарын жарыялады. Жарым расмий Мехер маалымат агенттигинин кабары боюнча Ирандын аскердик катчысы Мухаммед Акрами Ния кысыкты кайра ачуудан мурун алгач Ирандын көзөмөлүнө өтүшү керек деген айтты. Акрами Ния Вашингтондон өткөн айда кол коюлган тынчтык келишиминин шарттарын аткарып душмандык деп мүнөздөгөн аракеттерди токтотуп жана кысыкты жөнгө салуучу Ирандын эрежелерин кабыл алышы керектигин белгиледи. Урматтуу радио кугармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Сахна искусствосунун даанышманы Метин Ант. Урматтуу угармандар, бүгүнкү биздин уктуруубуз өмүрүн маданият менен искусствонун ар бир тармагына арнаган залкар инсанга арналат. Ал театр, балет, би, фольклор, көлөкө театры, ал тургай иллюзия өнөрүндө изилдеген. Көз өткөнчө тынымсыз эмгектенип, кайталангыз

шығармаларды жаратқан. Бүгін біз бай маданият тарихымызды жарыққа бөлеген ұлы ұстат Метин Анттың искусствоға қошқан зор салымы туралы кеп қылабыз. Қадырлы қармандар, Метин Ант 1927 жылы 17 июнда Стамбулда төрелген. Банкердің үйбілесінде өскен Ант 1946 жылы Галатасарай лицейін аяқтаған. Андан соң Стамбул университетінің юридикалық факультетін бітірген. Бірақ аның жан дүниесі юридикалық кітептердің арасына ғана батып қала тұрған тар дүние емес еді. Ал лицей жылдарынан бері ішіндегі искусствоға болған сүйісін чоңойтып келген. Юридикалық білім алып жатқан учурда эле консерваторияда да сырттан оқып, Джемал Решит Рей сияқтуу залкар инсандардан сабак алган. Ал магистратурада окуу үчүн Англияга барганда жүрөгүндө чоң бурулуш жасалган. Мыйзамдардын муздактыгы анын ичиндеги музыка жана театр кумарына туруштук бере алган эмес. Багытын толугу менен искусствого бурган Метин Ант 1953 жылы Түркияга кайтып келет. Эми ал өзүнүн калеми менен журнал беттеринде жаңы ааламдарды кура баштайт. Ошол кездеги эң интеллектуалдык басылмаларда музыка, балет, опера жана театр тууралуу терең макалаларды жазат. Бул жаркыраган билим жана тажрыйба ага Рокфеллер фондунун эшигин ачат. Ал алган стипендиясы менен Нью-Йорк жана Лондонго барып, балет, опера жана театрдын дал борборунда билим алат. Ал эми мекенине кайтып келгенде ал үчүн чыныгы чоң сахна ачылат. Метин Ант Анкара университетинин тил, тарых жана география факультетинин театр бөлүмүндө дарс бере баштайт. Метин Анттын академиялык жолу түрк маданиятынын тарыхында да маанилүү бурулуш учурларды жаратты. Ал 1969 жылы Мешрутият доорунун түрк театрына тийгизген таасирин изилдеген эмгеги үчүн докторлук наамын алган. Ал муну менен гана токтоп калган жок. Изилдөөлөрүн улантты. 1975 жылы Осмон театры аттуу диссертациясы менен доцент, ал эми 1980 жылы баарыбыз суктанган көлөкө театрыбызды дүйнөгө тааныткан эмгеги менен профессорлук наамга чейин көтөрүлдү. Календар 1994 жылды көрсөткөндө ал өз кафедрасынан ардактуу эс алууга чыкты. Бирок искусстводон жана чыгармачылыктан эч качан кол үзгөн жок. Анын билими чек арадан ашып өткөн эле. Мына ошондуктан ал өлкө ичиндеги жана чет өлкөлөрдөгү көптөгөн университеттерде чакырылган профессор катары дарс берүүнү улантты. Анын эң чоң кумары зергердей кылдаттык менен документ топтоо эле. Жаштык жылдарынан баштап эле кадамы тийген ар бир өлкөдө, кыдырган ар бир шаарда китепканалар менен архивтердин астын үстүн кылып изилдеп чыккан. Унутулуп бара жаткан миңдеген маалыматтарды жана документтерди кайрадан жарыкка чыгарды. Өмүрүнүн акыркы күндөрүндө да тынымсыз эмгектенди. Салттуу түрк театрын дүйнөгө тааныткан кайталангыс китептеринин жаңы басылыштарын даярдап, жаңы чыгармаларды жаратуу үчүн иш үстөлүнөн бир көз ирмемге да алыстаган жок. Урматтуу кагармандар, Метин Ант бир гана театр менен чектелген инсан болгон эмес. Ал сахна искусствосунун ар бир өңүнө терең үңүлгөн дүйнөлүк деңгээлдеги гений эле. Би, музыка, опера, балет, адабият, ал тургай иллюзия өнөрү тууралуу жазган жүздөгөн эмгектери менен биздин маданият дүйнөбүзгө көп кырдуу күзгү карматкандай болду. Анын калеминен жаралган ар бир китеп бүгүнкү күндө театр жана фольклор ааламдары үчүн баа жеткис кенч болуп саналат. Ал эми студенттер менен изилдөөчүлөр үчүн алардын жолун жарык кылган багыт берүүчү жол көрсөткүч жыл.

Nasıl yaptı o? Hanın Dionysian'a Anadolu dıkanı, Karagöz, Ritual'dan Drama'a, Kerbela, Muharram, Taziya cana Türk eldik birileri siyaktu, ağır bir çıkarması bul cerlerden tarihi tamırın tüylük tüylük öbölödü. Munu menen katar al, sahnavızdın tarihin ağır bir doğur boyunca es tutumdarga sakta kaldı. Tanzimat cana istibdat doğrundağı Türk tiyatırı, Meşrutiyat doğrundağı Türk tiyatırı, Saltu Türk tiyatırı, Айыл жана элдик театр салттары жана Жумурият доорундагы түрк театры сыяктуу шедевр чыгармалары бүгүнкү күндө биздин сабактарыбызда жана академиялык изилдөөлөрүбүздө таянган эң негизги баалуулуктарыбыз болуп саналат. Мына ушул теңдеши жок эмгектердин эң башында оюн түшүнүгүнүн суктанаарлык олуттуулугун жана тереңдигин талкуулаган легендарлуу чыгармасы турат. Ал Оюн жана Бүбү Бакшылык аттуу китеби. Бул улуу эмгек Анадолудагы оюн маданиятынын балдар оюндарынан тартып, элдик бийлерге чейинки көрүнүштөрүн ийнеден жипке чейин иштеп чыккан. Ал бүгүнкү күндө университеттерибизде окутулган оюн жана маданият сабагынын эң негизги өзөгүн, тагыраак айтканда жүрөгүн түзөт. Эгерде бүгүн биз өз сахнабызды, тарыхый тамырыбызды жана театрыбыздын кайдан башталып, кайда багыт алганын терең түшүнө алган болсок, анда буга метинанттын баа жеткис эмгеги үчүн карыздарбыз. Урматтуу угармандар, метинант салтуу түрк театрынын тамырын көлөкө театрынан тартып, куурчак оюнуна чейин, маекчи куудулдардан баштап айылдык элдик оюндарга чейинки кылымдар бою басып өткөн жолун дүйнөдө чоң жаңырык жараткан изилдөөлөрү менен ортого салган. Ал Танзимат доорунан Жумуриятка чейинки заманбап театр тарыхыбызды жазууда Осмон коомундагы салтанаттарды, Мухаррам айындагы тазияларды жана иллюзия өнөрүн кайталангыс көрсөтүү маданияты катары изилдеп чыккан. Муну менен гана чектелбестен, дүйнөлүк балет жана опера тарыхыбызда түрк маданиятынын калтырган издеринин артынан түшкөн. Бул зор изилдөө кумарынын жана эмгекчилдиктин артында ал калтырган эбегейсиз чоң мурас катылып жатат. Анын калеминен так 54 китеп жана 1500'гө жакын макала жарык көргөн. Дүйнөнүн төрт бурчунда жогору бааланган бул зор эмгек сансыз улуу сыйлыктар жана ордендер менен таажыланган. Залкар окумуштуу түрк тил коомунун илимий сыйлыгына, Түркия иш банкынын илимий изилдөө сыйлыгына жана Седат Симави атындагы коомдук илимдер сыйлыгына татыктуу болгон. Анын чек арадан ашкан зор салымы үчүн Франция өкмөтү тарабынан искусство жана адабият ордени, Италиянын президенти тарабынан рыцардык ордени жана Түркия Илимдер Академиясынын кызмат өтөгөндүгү үчүн сыйлыгы сыяктуу көптөгөн абройлуу наамдар берилген. Календар 2008 жылдын 30 сентябрын көрсөткөндө Залгар окумуштуу Анкарада жүрөгү кармап, капысынан арабыздан узап кетти. Ал өзү туулуп өскөн жерге Стамбулдагы жаңы Топкапы көрүстөнүнө коюлду. Ал арабыздан унчукпай кете бергени менен артында көшөгөсү эч качан жабылбай турган улуу илим казынасын, эбегейсиз китепканасын калтырып кетти. Урматтуу театр сүйүүчүлөр жана ушул сыйкырдуу ааламда билим алып жаткан келечектин жаркын жаштары, эгерде сиздер Түркияда театр, искусство жана фольклор багытында академиялык жолду тандап, бул жерлердин тарыхый тамырына терең бойлогонуңуздар келсе, анда азыртадан метинанттын эмгектерин окуп, аны изилдей башташыңыздар керек. Себеби, анын артында калтырган эбегейсиз улуу китепканасы бул жолдо сиздерге багыт бере турган эң бай, эң ишенимдүү жол көрсөткүч булак болуп саналат. Унутпаңыздар, келечектин бекем сахналарын куруу өтмүштүн баа жеткис эс тутумун терең түшүнүүдөн башталат.
келечектеги уктуруубузда

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düynögö толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'den 8.30'ga чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле 3W чекит, TRT чекит, NET чекит, TRT аякча кыргыз веб-парагы

Сызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. Теретенин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү

0: Аңламатканыңлар, Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Америка Техранның шартлыдың хубылғыча Хурмуз Боғызының тағақ тұрғалықының болырды. Иран стратегиялік әхметкеге Хурмуз Боғызының Америка Техранның бұл сойылыны қайтыдың әч үшін қойған шартлыдың хубылғыча тағақ тұрғалықының тұрды. Мер хабар агентлыгынын хабарыга караганда Иран армия баянчысы Мухаммад Акраминия Бугуздун кайта эчилиши үчүн алды менен Ирандын контролду койтушу керектигин айтты. Акраминия Вашингтондун алдын кайта имзаланган рамка тынчылык келишимин шартларына амал кылышы, düşmanlık hareketleri деп аталган кылмыштарды токтотушу ва Бугузду башкарган Ирандын канун белгилемелерин кабыл кылышы керектигин билдирди. Иран Америка Кошмо Штаттарынын Хурмуз Боозуга арылышыга жол коймойдуганын билдирди. Хатим аль-Анбия башта башкармасынын баянчысы Зулфикари Америка Кошмо Штаттары Ирандын уул асталарын нишан кылган тактырды, райондагы уул асталарын эч кандай из калтырмайдуганын айтты. Иран куралдык күчтөрүнүн уруш кылышкы маселеси тарыхы болгон Хатим аль-Анбия башта башкармасынын баянчысы Ибраим Зулфикари Американын Урмуз Боозуга арылышыга жол коймойдуганын жана бир катым такрарлап, мунун өлөрүнүн жол койгулу болмойдуганын кызылсыздык экенин билдирди. Америкада Израилияга берилген 3 миллиард 300 миллион долларлык харбий жардамды токтотуш канун лоиясы аткарылды. Америка Аван Палатасы Израилияга жылдык берилген 3 миллиард 300 миллион долларлык харбий жардамды токтотуш канун лоиясын көп сандык ооз менен рад кылды. Жумхуриятчилер партиясынын Аван Палатасы азасы Томас Масси тарапынан сунулган ва Израилияга жылдык берилген 3 миллиард 300 миллион долларлык харбий жардамды токтотушун нишан кылган канун лоиясы Аван Палатасы умумий кеңешинде ооз коюлду. Канун лоиясыны 104 аза коллоп, 314 аза рад кылып ооз берди. 10 аза ооз бериш укугунан ваз кечти. Киевде Россиянын хожумлары натыйжада 2 киши аятын айрылды. Москва болса харбий асларынын нишан кылганлыкларын илгери сурду. Украинанын пайтактагы ярым кечиде башкарылган бомбалаш түштү. Хожумда 2 киши өлдү, кем дегенде 5 киши ярланды. Россия болса хожумдун учкусуз аппараты иштеп чыгарыш заводдорун ва порт улдастарын нишан кылганлыгын илгери сурду. Украина жыдди ахвалга такабылдыруш идарасы пейшембе күнү элан кылган баянатында Россиянын Киевде ярым кечиде пайтакт Киевде алып барган ужумдарда 2 кишинин өлгөнлүгүн ва 1 баланын өчүгү алган кем дегенде 5 кишинин ярылганлыгын уктурду. Украина президенти Володимир Зеленский Деолтунун Европа Иттифакыга толук аза болушка мунасып экенин билдирди. Володимир Зеленский Украина шаркы жанубы Европа башкалар жыгынына катнашыш үчүн Деолтуда зыяраты болуп аткан Европа Иттифакы комитети раиси Урсула фон дер Лейен менен бирликте мухбирлерин күтүп алыш жыгынын өткөздү. 2022 жылы февралда Россия Украина урушу башталгандан буян Деолтуга кылган жардамдары үчүн Европа Иттифакы рахмат айткан Зеленский саясий ва мурапия саясатындагы жардамдарынын өзлөрү үчүн наайтты зор ахметке ээ экенин билдирди. Дөлтінің Европа Айтпағы білін біріліші мұстапысы тауырсыдыма тоқталған жылыныш ке, бүгін Европады кәм бейлен оқшаш пікірді, біз Европа Айтпағының тұлық әзасы бұлышқы мұнасып мездірді. Радио Ноше, әзіз достла, еқұрда қабарлы аңдыңа. Радио Ноше, әзіз достла, әмді Зейнет Салы ижрасыдеке банады сөйлі намлық нақшы білін, Sonar ayrıca icrasıdaki bambaşka namlık nakşına anlaşılır.